0: serii cinema Centro Sosso și cred că sunt în ultima zi pe care acum văd și ne spun și urmă în Italia și la un băștine că e zi Radio Atelua.
1: Lo mejor de la música en tu idioma.